bugarskih večeri, rudarski mreži, srčno izpleteni od tanka nabla. O, razkažete mi, odkud je vzehte